și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu

0: Nopot! Nopot! Nopot! Car pietri copilo foc, aer apet of si tornita, si luciafer! Nopot! Nopot! No!
1: Per lui alla firi se fia sa cum su, iar timpul drag fată, nu le poți opri nici cum.

fi într-una noapte și niciodată zi. Și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va...

0: Nu pot!
1: Puțin!
0: Nu pot! Nu pot! Dar mi-e frică, pilo, foc, aer, apă, o zi dormită și luceafăr! Nu pot! Nu pot! Nu! Eruia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici când.

0: cum a înghețat, asta se poate în pasme, aia nu!
1: Păi da, în bas, în bas! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu!

fi într-una noapte și niciodată zi. Și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va

0: Nopot!
1: Puțin!
0: Nopot! Nopot! Și-ar pietri copil-o foc, aer, apă, o fi turnită și luceafăr! Nopot! Nopot! Nu!
2: Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici.

0: cum am înghețat, asta se poate în pasme, aie de-a nu!
1: Păi da, în basm, în basm! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu!

fi într-una noapte și niciodată zi. Și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va

0: Nopot! Nopot! Nopot! Char mi fri copilo foc, aer apă, o fi turnita, și luceafăr! Nu pot! Nu pot! Nu!
1: Eruia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici când.

și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul și nu.

0: Nopot! Nopot! Nopot! Char mi fri copilo foc, aer, apă, of si turnita, și luceafăr! Nu pot! Nu pot! Nu!
1: Eluia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici.

0: și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul și nu

0: Nu pot!
1: Puțin!
0: Nu pot! Nu pot! Și-ar pietri copil o foc, aer, apă, o fi turnită și luceafăr! Nu pot! Nu pot! Nu! Peruia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici când.

0: cum a înghețat. Asta se poate în pasme. Aedea nu!
1: Păi da, în basm. În basm. O, rămâi un pic și tu.
0: Nu pot. Nu! Nu!

0: te uite marele de milă, ia te uite strașnicul motan.
1: Viorina,
0: e un virus ce aud la kilometri. Doar congestări și înhăți pe loc. Dar pe mine care-s la 3 metri? Nu mă vede, ce noroc! Și pe uriș, prin lăsăriș, am să dispar acum, puș, puș.

0: Ei, cum a trebuit pe ești acasă? Numai două vorbe vreau să spun.
1: Numai pentru două vorbulițe? Ai bătut prin soare atâta drum?
0: Află că nu mi-arde astea glume. Află că sunt foarte supărat. Ei, cu mătră, m-ai furat!
1: Cum?
0: Da, m-ai furat!
1: Oh!
0: M-ai înșelat! Privește aici, pe plasa goală!
1: Fac jurământ pe cea mai sfânt, că n-am furat!
0: Dar ce-i zboară, bă? Hai să-mi plătești!
1: Ce să-ți plătesc?
0: 30 de pești!
1: 30 de pești?
0: Și pe deasupra o amendă!
1: Cine umblă și te-a furat? Voi spune imediat de un peștișor de mi-ar fi dor. Cu rugăminte ți-l aș cere.
0: Și eu ți-aș da de mai ruga.
1: Nu sunt în stare a fura. Dar hoțul tău știu doar eu. E fata aia mititică.
0: Veronica?
1: Da.
0: Pornești la drum cu mine acum. Și hai să vezi cum mă răspund.
1: Nebun! Ești bun!
2: Where fun and music grow together. Radio Classic. Kids!

0: Copii, voi știți ce sunt acelea vitamine? Noi știm bine.
1: Sunt substanțe în corpul nostru mici, dar de valoare plină.
0: Care, pe lângă glucide, calciu, fier sau proteine,
1: ne ajută mari să creștem și să ne simțim toți bine.
0: Eu sunt vitamina A și la toți vă spun așa.

Dragi părinți, să nu uitați, vitamine să ne dați, să fim cu toții frumoși și să creștem sănătoși.

Îți repet, să știi. Măi curcane, n-ai cercei roșii ca ai mei. Măi curcane, moțul tău nu-i ca moțul meu.

vrăjit, căci la mine la izvoare. Cine credeți că a venit? Zâlna, zâlna pădurilor.

Dar pentru ce anume? Pentru care? Dar îi zic, când broscuțele pe lume nu sunt bune la nimic. Au, au, au.

0: pari. E clare, si cel mai frumos ofte. Îi date voi pleca, ai cerne, nu mai sta.
1: Încep și eu să fac să-ți fiu pe bloc.
0: Ce? Aoleu. Eu sunt montanul Danila, iar pumnul mi-e buzdugan. De nimenea nu am mină, sunt cel mai strașnic montan. Plec din nou la trup, ține mintea, cum se cer, binișor, am să-ți spun. Și la stânga ta, și la dreapta ta.
1: Dar nu știu dacă eu voi putea.

bile. Oricât, aici îi am. Ei, cu mine n-au noroc. Nu-mi place să mă joc. De-i simt sau de aud, îi și hați pe loc.

Orice gâză, cât de mică, cri-cri-cri, are o legendă a ei, cri-cri-cri. S-a născut de mult, cândva, și-au trecut ani peste ea. De mă ascultă cineva, am să-i spun povestea mea.

0: și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va fi nici dor. Iar cele nenăscute, nici când nu naște vor.
1: Puțin, puțin de tot.
0: Nu pot, nu pot, ați mai ajunge

0: Snowpot!
1: Puțin!
0: Snowpot! Snowpot! Și-ar mi-e copil o foc, aer, apă, o fiturnică și luceafăr! Nu pot! Nu pot! Nu! Eruia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici când.

0: Și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va

Knopot! Knopot! Knopot! Charmier free, copil of hoc, aer apet of sigurnita, shilu chafer! Knopot! Knopot! No! Erui ala firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici.

0: cum am înghețat, asta se poate în pasme, aievea nu!
1: Păi da, în basm, în basm! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu! Nu!

0: Ei și niciodată zi, ci tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va fi nici dor, iar cele nenăscute nici când nu naște vor.
1: Puțin, puțin de tot.
0: Nu pot, nu pot. Ați mai ajunge

0: No pot!
1: Puțin!
0: No pot! No pot! Dar mi-e frică, pilo, foc, aer, apă, o zi dormită și luceafăr! Nu pot! Nu pot! Nu! Trebuia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici.

0: cum a înghețat, asta se poate în pasme, aievea nu!
1: Păi da, în bas, în bas! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu!